0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про самураїв.
1: Факт перший.
0: У середньовічної Японії в самурайський стан входили і жінки. Вони не брали участі у війнах, але тренувалися і мали зброю для захисту будинку.
1: Факт другий.
0: Одним з найдивніших видів самурайської зброї є сякухатті. Це бамбукові флейти з гострими шипами.
1: Факт третій.
0: Першим в історії іноземцем, який став самураєм, є англійський купець і мореплавець на ім'я Уільям Адамс. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це той, хто ви є зараз. Зігмунд Фрейд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме

0: камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Your dance hits every day.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
2: Ага.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
3: Без. Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.
5: Your dance hits mode activated.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама.
4: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Непалі після масштабної повені зниклими безвісти вважаються 53 громадяни України. Серед них 46 туристів. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевими службами та допомагають у пошуковій операції, яку ускладнюють зруйновані дороги і небезпечні гірські потоки. Станом на вечір середи в Непалі та Тибеті повідомляли про щонайменше 98 загиблих і сотні зниклих іноземців. Андрій Сибіга доручив дипломатичним установам максимально сприяти пошуку українців.
0: В Україні ніч минула під новими російськими ударами. Дві балістичні ракети влучили по промисловому підприємству Кривого Рогу. Двоє людей дістали поранення. У Запоріжжі після ворожої атаки постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом уже надали необхідну медичну допомогу.
1: Напередодні ввечері масованого удару зазнала Роменська громада на Сумщині, де загинула жінка. Ще четверо людей постраждали. У Херсоні після атаки безпілотника госпіталізували 10-річного хлопчика з вибуховою травмою та численними пораненнями від уламків скла. На фронті до пізнього вечора зафіксували 189 бойових зіткнень. Українські сили продовжували стримувати інтенсивні штурми на кількох напрямках.
0: Тим часом директор американської розвідки Джон Редкліф здійснив рідкісний неоголошений візит до Москви та передав російській стороні попередження щодо подальшої ескалації. Йшлося про можливі дії проти країн Балтії та інших союзних держав, а також підтримку Ірану. Американська розвідка допускає спробу Москви перевірити рішучість західних партнерів обмеженою атакою.
1: Ще один міжнародний сюжет стосується вибухового дрона, знайденого на початку серпня біля українського вантажного літака «Антонов» в аеропорту Лейпцига. За оцінкою американських фахівців, вибухівка та конструкція пристрою мали ознаки, характерні для російської військової розвідки. Розслідування можливої диверсії триває.
0: У Києві посол Франції Бріс Рокфей зустрівся з директором НАБУ Семеном Кривоносом та його заступником Вадимом Лісничуком. Французький дипломат наголосив на важливості незалежності антикорупційної інституції, зокрема в контексті переговорів України про вступ до Європейського Союзу.
1: І ще про технологічну підтримку. Сенатор Річард Блюменталь назвав Starlink частиною свого домашнього завдання після розмови з Володимиром Зеленським. Він планує порушити питання використання системи для допомоги Україні перед Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Тож дипломатична робота в цьому напрямку триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Хвилюючий FM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: На Рінченка.

0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама на DJ FM.
3: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
0: Реклама.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
6: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
5: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
7: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
8: FM. Плейлист для дороги, плейлист для залу. Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
9: О, це вже схоже на DJ FM.
8: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM, brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти четверга знову минула під російськими ударами. В Одесі атака тривала майже до ранку. Пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. У Києві значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій, а вибуховою хвилею вибило вікна в комунальному медзакладі. Станом на ранок інформації про постраждалих там не було.
0: У Запоріжжі та районі після ударів поранені 7 людей, серед них 3 дітей. А місцева влада отримала понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Кривому Розі кількість поранених після нічної атаки зросла до 3. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, також пошкоджене промислове підприємство.
1: Трагічний ранок і в Херсоні. У корабельному районі російський дрон атакував чоловіка, який їхав велосипедом. Він загинув на місці. Водночас сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат. За минулу добу знешкоджено близько 1400 російських військових, 4 танки, понад 50 артилерійських систем і 7 бронемашин.
0: На Дунаї тим часом утворилася велика черга торговельних суден. Біля Сулінського каналу проходу до українських портів очікують понад 50 суден. Окремі стоять уже більше тижня через нестачу лоцманів. Обмежену пропускну спроможність маршруту та пріоритет для окремих видів вантажів, що додає затримок саме тоді, коли Дунайський напрямок знову особливо важливий для українського зерна та економіки країни загалом.
1: Ще один можливий інструмент тиску на Москву можуть розглянути вже у вересні. Американський сенатор Річард Блюменталь очікує голосування щодо масштабного санкційного законопроєкту, який дозволяє запроваджувати мита до 100% для найбільших покупців російських нафти і газу, серед них Китай та Індія, щоб скоротити енергетичні доходи Росії, які допомагають фінансувати війну.
0: А в Гімалаях триває масштабна рятувальна операція після катастрофічної повені на кордоні Непалу і китайського Тибету. Майже 1500 людей вважаються зниклими безвісти, серед них понад 800 іноземців. Підтверджена кількість загиблих уже перевищила 160, а рятувальники працюють у важкодоступній гірській місцевості. Причиною стихії попередньо вважають обвал частини льодовика, який спричинив потужний потік води та уламків.
1: І трохи календаря. Сьогодні, 27 серпня, відзначають День українського сала, Міжнародний день боксу, Всесвітній день озер, День прощення, День любителів бананів і День гри, камінь, ножиці, папір. А ще сьогодні Молдова святкує День незалежності, а від дня народження Івана Франка минає 170 років. Гарний привід згадати його тексти і внесок в українську культуру. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
6: Реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну масовану комбіновану атаку. Росія застосувала балістичні і протикорабельні ракети та 258 ударних безпілотників різних типів. Удари тривали протягом ночі і були спрямовані одразу по кількох регіонах країни.
1: Сили протиповітряного захисту знешкодили 233 повітряні цілі, ракету «Онікс», 7 балістичних ракет, 3 реактивні бандеролі та 222 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях, уламки впали ще на 11. Основними напрямками атаки стали Одещина, Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Частина засобів ураження своїх цілей не досягла. Остаточні дані ще уточнюються.
2: Одещина перебувала під ударами понад 7 годин. В Одесі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок і 2 навчальні заклади. Троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На Полтавщині атаковані промислові підприємства та енергетичний об'єкт. Через аварійне відключення 7 населених пунктів тимчасово залишилися без електрики. Аварійні служби працюють над відновленням постачання.
1: На Київщині після ударів дронів і балістики зайнялися складські приміщення у Бориспільському районі. Там медичну допомогу отримали 15-річна дівчина та жінка. Госпіталізація їм не знадобилася. Пошкодження також зафіксували у Фастівському, Броварському та Вишгородському районах. У столиці постраждали житлові будинки, автомобілі, гімназія та медичний заклад. За попередніми даними, потерпілих немає.
2: На Харківщині протягом доби постраждали 7 людей. Удари зафіксували у Харкові та 19 населених пунктах області. На Чернігівщині після російських атак постраждали 4 цивільних, а в одному з населених пунктів згоріла церква. Тим часом сили безпілотних систем за добу уразили 1931 ворожу ціль. Серед них – техніка, артилерійські системи, засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників противника.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує вкладати ресурси у ракети та розширення війни. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба, особливо від балістичних загроз. Фінляндія вже підтвердила намір передати Україні критично важливі засоби протиповітряного захисту. Окрім цього, країна планує надати генератори і дизельні двигуни, які мають допомогти напередодні холодного сезону.
2: І ще про стихійне лихо в Гімалаях. Після обвалу льодовика та потужних повеней у Непалі і Тибеті загинули щонайменше 165 людей. Сотні вважаються зниклими безвісти. Потоки води та зсуви накрили населені пункти у прикордонному районі. Рятувальні операції тривають, пошукові групи продовжують працювати у важкодоступній місцевості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неякісна словом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
8: DJFM Move Again.
9: Реклама на DJFM brg.ua.
10: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

Rock Love, yeah.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: молодість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф». Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: Хіт за хітом.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічна російська атака знову була спрямована на критичну інфраструктуру України. За офіційними даними, серйозні руйнування зафіксовані одразу в кількох областях. На місцях працюють аварійні та рятувальні служби.
1: На Донеччині російські війська за добу 44 рази обстріляли населені пункти. Одна людина загинула у Краматорську. Ще 9 жителів області отримали поранення. Там самоконтррозвідка затримала 4 учасників агентурної мережі російської спецслужби, які збирали координати командних пунктів, складів, укріплень і маршрутів сил оборони. Отримані дані, за версією слідства, мали передаватися ворогу для підготовки нових ударів.
2: Під новим ударом опинилася і промисловість Запоріжжя. 5 російських ракет влучили в район металургійного комбінату «Запоріжсталь», який після попередньої атаки вже був змушений зупинити роботу. За словами представників промислового сектору, пошкодження цього разу також серйозні. Відновлення підприємства залишається під питанням, а наслідки можуть бути відчутними для всієї української металургії.
1: У Запорізькому районі російський дрон атакував жительку села Григорівка. Жінка загинула. У Херсоні безпілотник вдарив по маршрутному автобусу. 3 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. А на Чернігівщині внаслідок атаки знищено пташник, де перебувало понад 20 тисяч голів птиці. Підприємство оцінює масштаби збитків.
2: Українські розвідники повідомляють, що Москва опрацьовує додаткову мобілізацію приблизно 300 тисяч людей цього року і ще стількох же наступного. Підготовка новобранців може тривати від 15 до 60 днів, частину з них можуть тренувати за межами Росії. Водночас Кирило Буданов заявив, що переговорний процес нині перебуває на паузі, але нові контакти між українською та російською делегаціями можливі вже у вересні.
1: Тривожні новини надходять із Непалу. Після масштабної повені та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1000 людей, серед них 55 громадян України. Йдеться про 2 туристичні групи та 1 українку, яка подорожувала разом з іноземцями. Дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та уточнюють інформацію про долю українців.
2: І трохи музики на завершення. В Україні визначили 6 фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026 року. Учасників обрали після літньої зіркової школи, де вони проходили творчі випробування та працювали з наставниками. Тепер 6 юних виконавців продовжать боротьбу за право представляти країну на міжнародній сцені.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: We're back. Реклама off. DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові кутики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua. DJFM.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Ви слухаєте DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Харкові російський дрон влучив у торговельний центр в Основ'янському районі. Щонайменше один чоловік загинув, а кількість постраждалих до середини дня зросла до 4. На місці працюють медики, екстрені служби та слідчі, які встановлюють усі обставини удару і перевіряють прилеглу територію.
1: Денна атака дронів зачепила й Київ, де відомо про 3 постраждалих. У Голосіївському районі безпілотник упав просто на проїжджу частину. 2 чоловіків госпіталізували з осколковими пораненнями. У Печерському районі уламки впали в лісопарковій зоні та спричинили займання трави і дерев. Рятувальники пожежу вже ліквідували.
2: Ще один важкий наслідок російських ударів – критичне руйнування Херсонської теплоелектроцентралі після повторної атаки цієї ночі. На станції повністю виведене з ладу теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося після попередніх обстрілів. Це суттєво ускладнює підготовку Херсона до холодного сезону, тож енергетикам і місцевій владі доведеться оперативно шукати резервні рішення для теплопостачання.
1: Водночас сили оборони уразили основний і запасний командні пункти російських військ у районі Донецька. Також ударів зазнали ремонтний підрозділ біля Чонгара та пункт управління дронами в Оленівці. Під удари потрапили і райони зосередження противника на півдні. Українська розвідка повідомляє, що Москва просить у Північної Кореї нові потужніші балістичні ракети та пускові установки. Передачу нових систем поки не зафіксовано.
2: На європейському напрямку з'явилася нова ініціатива щодо фінансової підтримки України. Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія пропонують повернутися до обговорення прямого використання заморожених російських активів, щоб ці кошти працювали на українські потреби. Першу предметну розмову можуть провести вже на початку вересня під час неформальної зустрічі європейських міністрів закордонних справ в Ірландії.
1: Є й тривожний сигнал для аграрного сектору. Через проблеми зі зберіганням та експортом урожаю майбутні посівні площі можуть скоротитися на 5-7 мільйонів гектарів. Ключове питання зараз – фінансова стійкість господарства і доступні кредити, адже без підтримки частина аграріїв може не мати достатніх ресурсів для наступної посівної кампанії.
2: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Уже вивезли близько 180 людей, серед них 61 дитину. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах, допомагаючи людям виїхати туди, де безпечніше. І кожне врятоване життя тут має особливу вагу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
7: Touch you right now.

0: реклама.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23. Уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26. Уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. В день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM. Ага.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня та п'ятницю, 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJ FM.

0: It's time. It's time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві після російської дронової атаки кількість постраждалих зросла до 4 людей. Двоє поранених перебувають у стаціонарах. Протягом дня в різних районах столиці фіксували падіння безпілотників та уламків. Екстрені служби працювали одразу на кількох локаціях і перевіряли наслідки нових ударів.
2: У Харкові російський безпілотник ударив по торговельному центру «Епіцентр» в Основ'янському районі. Загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон. Будівля зазнала пошкоджень, а на місці працювали рятувальники та слідчі.
3: Під ударом сьогодні опинилася і логістична інфраструктура великих українських компаній. У Київській області атаковані склади мереж «Фора», «Комфі» та «Рошен». Але серед працівників обійшлося без постраждалих. «Фора» почала використовувати один із цих складів лише 23 серпня. І це вже третя атака на логістику мережі протягом цього місяця. Склад «Рошен» у Чубинському забезпечував зберігання та подальшу доставку готової кондитерської продукції.
2: Ще одна тривожна історія дня – різке посилення кібератак на команду Центру протидії корупції. Причому їхня кількість особливо зросла протягом останнього місяця. Там кажуть, що за 13 років роботи ще не стикалися з таким насиченням атак. Персоналізованим фішингом, фейковими акаунтами, блокуванням справжніх сторінок і спробами зламу особистих пристроїв. Останні спроби пов'язують із хакерами, які мають зв'язки з Північною Кореєю.
3: У Рейк'явіку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламенти Нордично-Балтійської вісімки переходити до швидких і конкретних рішень на підтримку України. Серед головних потреб він назвав ракети-перехоплювачі, оборонне фінансування, енергетичну стійкість і посилення санкцій. А президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що оцінка прямої воєнної загрози з боку Росії не змінилася і залишається низькою, хоча ризик диверсій, кібератак та інших гібридних операцій зберігається. Відповідні служби і військові продовжують готуватися до таких сценаріїв.
2: І на завершення про відновлення через спорт. У Білій Церкві, Білогородці та Ірпені відкривають нові центри амфутболу BTN Start для ветеранів і цивільних з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Тут можна буде регулярно тренуватися ближче додому, отримувати необхідний інвентар і підтримку фахівців. Також зустрічатися з учасниками інших центрів на товариських матчах і спільних заходах. Проект має допомогти людям повертатися до активного життя без тривалих переїздів і знаходити нове спортивне коло спілкування, підтримуючи регулярність тренувань у знайомому середовищі.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.
2: Around the world.

0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: реклама на DJ FM.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top. Шукай DJ FM у Spotify.

ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня та п'ятницю, 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: слухаєте
1: DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині після російської атаки зруйнований розподільчий центр мережі «Аврора». Але завдяки швидкому реагуванню та дотриманню правил безпеки серед працівників постраждалих немає, і компанія вже оцінює наслідки удару.
1: У Запоріжжі російський дрон атакував цивільну автівку, в якій перебували двоє чоловіків. Вони дістали осколкові поранення, контузії та вибухові травми і залишаються під наглядом медиків. А на Херсонщині за добу підтверджено загибель одного цивільного та поранення ще 9 людей через ворожі обстріли.
2: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які регулярно опиняються під російськими обстрілами. З небезпечних територій уже вивезли майже 180 людей. Серед них 61 дитину. Для багатьох родин це можливість опинитися подалі від щоденної загрози. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах та допомагають виїхати тим мешканцям, які погоджуються залишити небезпечні домівки.
1: А тепер про міжнародну підтримку. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів крон. Це понад 27 мільйонів доларів. На оборонні потреби України, насамперед на посилення протиповітряної оборони. Кошти розподілять між кількома фондами та ініціативами, через які Україна може швидше отримувати необхідне озброєння, боєприпаси та інше критично важливе оснащення.
2: Ще одна тема стосується заморожених російських активів. Міністри закордонних справ Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії пропонують винести питання їх використання на підтримку України на наступну неформальну зустріч європейських колег. Йдеться про пошук практичного механізму, який дозволив би спрямувати більше російських коштів на українські потреби, не відкладаючи дискусію на невизначений термін.
1: Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева на День незалежності Молдови на запрошення Маї Санду, з якою запланована окрема зустріч. Також президент України має зустрітися з президентом Румунії Нікушором Даном і взяти участь у тристоронніх переговорах. У центрі розмов – безпека регіону, координація сусідніх держав, стійкість Молдови та подальша взаємодія з Україною в умовах російської агресії.
2: Є й практичне рішення напередодні холодного сезону. Кабмін спрямував майже 77 мільйонів гривень на підготовку державних закладів освіти до зими. Гроші підуть на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування. А фінансування сформували із залишків освітньої субвенції, щоб навчальні установи могли стабільніше працювати навіть за складної ситуації в енергосистемі.
1: І на завершення, попри важкий день, країна продовжує посилювати стійкість, а підтримка партнерів і робота громад дають конкретний результат для людей у цей непростий час.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня та п'ятницю, 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. В день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я можу прийняти поразку. Кожен зазнає поразки в чомусь, але я не можу прийняти відсутність спроб. Майкл Джордан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про колесо.
2: Факт перший.
1: На шумерській піктограмі 35-го століття до нашої ери вперше було зображено подобу воза – санчата на колесах. Колеса в той час були вирізаними з дерева цільними дисками.
2: Факт другий.
1: Перші колеса зі спицями були винайдені на півострові Мала Азія, нині Туреччина, у 20-му столітті до нашої ери. І в тому ж столітті докотилися до Європи, Китаю та Індії.
2: Факт третій.
1: Найбільше поширення колеса і всілякі вози отримали у давній Греції, а потім і Римі. В Америці колеса і вози з'явилися тільки з приходом туди європейців.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Генрі Форд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.